0: Bwanji, mwana wanga wa mkazi wa ukongola. Lelo wakwanisa sabata limozi na kubadwa. Sangalala pati kuli mwana wakwanisa sabata limozi pati kwa rapansi.
1: Shhh. Mukalibe kugona. Kote ndi chiyani chimene mwafikira pano mwamsanga chotere ya muna anga.
0: Kambaka kuti pakapita sabata limozi mwana akabadwa. Mai ndi mwana ayenera kupita kuchipatala kutaka waone.
1: Ai, izo zili benchito. Kuonewa kumene tinaonewa mwana atabadwa ndikosa kwanila?
0: Ai. Mwenera kupita, pakapita sabata limozi mwana akabadwa. Ndikupitanso mwana akakwanisa masabata asanu ndi limozi sikisi. Ichi, chitatandiza kuti muchire bwino. Ndikutandizanso kuti ubongo wa mwana ndi makulidwe ake akhale abwino.
1: Ndi chifukwa chake ndinkhala ndi amayi anga kwa masiku ochepa chabe. Angachite zonse izo.
2: Ai, sindingachite tero. Ndilibe zitsulo za kuchipatalano. Sindingakupatseni zothandizira kupereka thanzi kuthupi ndikatemera. Pitani ndi amuna anu mwana wanga.
1: Chabwino, ngati nonse awiri mwaganiza kuti nchofunikira.
0: Ndikofunika ukondedwa.
1: Chabwino amuna anga, mwanditandiza kukulupirira. Lekani ndikonzekere ndipo tizipita.
0: Poonetsetsa kuti mukhala ndi thanzi labwino la mayi ndi mwana, onani kuti mupita kuzipimo zonse zomwe zichitika mwana akabadwa kuchipatala chakufupi ndi kumene mukhala.
3: Okubweretserani utengawu ndi chigawo cha dzaumoyo mothandiziridwa ndi A Development Media International.